Kore ke u ke ihu whanga tuai pē I he ngahi tala whakatapu ko tō bē kua whāo whaki kai atā ke o mōmutu a whai whatungia ki he leti o si o sai a whangaloka. Ke whakahoko atu a e hokohoko ho mō porokalama ko ia ki he whiawhini ko e tuunga o I tau porokalama ki he whiawhini e ka mātātua ki pē a e hiwa, pē a moe lotu, pē a kā hiri pē ko ia, pē tau hoko atu ki he e tau ngā hiongongo ko ala mai pē a mei he kakalo tonga. O kui kai ke fulahi whewhe ai o ngongo, ka e o ato ai pe whakataha pe amoe tau ngā hiwa, ke whakaholo aki si o mō mea mai I he whewhini. Koia o ku wanga pe ai tūnga o e tau poro kalama, ka mō mea mai elewa kia I hau eiki mō tau kai mga hiwa.